0: ساھەسىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، پۈتۈن جەمئىيەت قانۇنچىلىقنى ئۇلۇغلايدىغان، قائىدىگە رىئايە قىلىدىغان، پۈتۈنگە ھۆرمەت قىلىدىغان، ئادىللىقنى قوغدايدىغان ياخشى مۇھىت يارىتىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرى قانۇنچىلىق خىزمىتىدىكى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل ئادا قىلىپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرگە قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇپ، قانۇنچىل شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنىڭ تۈرلۈك ۋەزىپىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ ئېكولوگىيە مۇھىتنى تۈزەش خىزمىتى مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىك ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن ئىدىيەنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ تىپىنى ئومۇميۈزلۈك يېشىلغا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، ھەقىقىي قول سېلىپ، قىيىنىغا تېگىش قىلىپ، مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارىتى ئەچلىكىدە قايتىمۇ ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداش، تۈزەشنى ئەڭ قەتئىي پوزىتسىيە، ئەڭ كۈچلۈك تەدبىر ئارقىلىق ئالغا سۈرۈپ، مۇھىت قوغداشنىڭ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن ماس ئورتاق ئىلگىرىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي شىمال ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەش تەكىتلەندى. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش خىزمىتى مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. شىنجاڭنىڭ بايلىق رايون قاتارلىق ئەۋزەللىكى، يوشۇرۇن كۈچىنى سىجىل قوزغىتىپ، تۆۋەن بوشلۇق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، تەرەققىيات ئۇلىنى چىڭىتىپ، تۆۋەن بوشلۇق ياسىمىچىلىقىنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپ توپلاشنى تېزلىتىپ، تۆۋەن بوشلۇق قوللىنىش مۇھىتىنى كېڭەيتىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇش سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تېز تۈرتكە بولۇش تەكىتلەندى. يىغىندا دۆنۋۇ بايرىم مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىك مۇقىملىق خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. جايلا تارماقلاردىن ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، دىجورنىلىق قىلىپ ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا تەييار تۇرۇش ۋە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش دىجورنىلىقىنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش تەدبىرلىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، يول قاتنىشى، ساياھەت مەنزىرە رايونى، چوڭ پائالىيەت قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىن ئېلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يەر تەۋرەش، كەلكۈن مەزگىلىدىكى ناچار ھاۋا رايى، قىيان، لاتقا شېغىللىق ئېقىن، ئورمان، ئوتلاق، ئوت ئاپىتى قاتارلىق ئاپەتلەردىن مۇداپىئەلىنىش ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بايرامنى خاتىرجەم، ئىناق كەيپىياتتا ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 6 ئاينىڭ 16 كۈنى خوتەن ۋىلايىتىنىڭ قارقاش ناھىيەسىدە ئىش قورۇنلاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇش ۋە ئۆزگىچە يېزىس ئىگىلىكى، يازلىق يىغىم، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ھەمدە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ئىش قورۇنلاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇش سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئىش قورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورنىغا قويۇشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا پۇختا تۈرتكە بولۇپ، 15-5 يىلنى ياخشى باشلاشنى تىرىشىپ ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ شىنجاڭ شۆبىسى، قارقاش ناھىيەسىنىڭ جاھانباغ يېزىسىدا ئەسلىھەلىك يېزىس ئىگىلىكىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش ئۈلگە قۇرۇلۇش تۈرىنى يولغا قويدى. ئەركىن تۇنياز پەن تەتقىقات خادىملىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇشنى كۈچەيتىپ، كەنت ئاھالىسىگە ئىلغار پەرۋىش ۋە تېرىقچىلىق تېخنىكىسىنى ئۆگىتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ئىش قورۇلىشىپ، كىرىمىنىڭ ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئۇ يەنە كۆكتات

0: ئۇلارغا مەدەنىيەت جەھەتتە ياردەم بېرىشتىن سىرت، يەنە قەشقەر شەھىرى يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. نۆۋەتتە، شىنجاڭ قەشقەر زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كەسىپلەر باغچىسىغا جايلاشقان شىنجاڭ مىڭشاۋگۇ ئېكولوگىيە پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى شۇ جايدىكى بالدۇر سارغىيدىغان ئەنجۈر سورتىنى قوغداش بويىچە تەشكىللىك يېتىشتۈرۈش تەجرىبىسى ئىشلەۋاتىدۇ. كارخانا باغچى رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەسى ۋە سىياسەت مەدىتىدىن پايدىلىنىپ كۆپ تۈرلۈك تېخنىكىنىڭ بازارغا كىرىشىگە تۈرتكە بولدى. شىركەتنىڭ قۇرغۇچىسى ۋاڭ شىنشىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ھەم بەھرە تەجرىبىخانا بار. بىزنىڭ تەجرىبىخانا سېلىشىمىز ھاجەتسىز. بىز بۇ يەردە ئاساسلىقى ئەنجۈر ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت بىرىنچى كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىمىز. ئىككىنچى كەسىپتە گىرىم بۇيۇملىرى، تېببىي دورا خام ئەشيالىرىنى ئاجرىتىپ چوڭقۇر پىششىقلايمىز. نۆۋەتتە، شىنجاڭ قەشقەر زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كەسىپلەر باغچىسى 65 كۈن نۇرى پارنىكىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتتى. قەشقەر جەنۇبىي شىنجاڭ بوستانلىق يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇردى.
1: ئۇستانسىمىز خەبىرى. يېقىندا غۇلجا شەھىرىنىڭ باياندای بازىرىدىكى دۆلەت زېمىنىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى ۋاقتىنچە توختىتىلىپ، دۆلەت تەرىپىدىن ئىككىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان 10 000دىن ئارتۇق ھالرەڭ قارىغۇجىغا كۆپىيىدىغان ياشايدىغان ماكان ھازىرلاپ بېرىلدى.
0: ھەر يىلى باش يازدا ھالرەڭ قارىغۇچىلار ئېلى يايلىقىدا ئۇۋا ياساپ تۇخۇم تۇغۇپ چۈجە چىقىرىدۇ. بۇ يىل 5 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا تۇنجى تۈركۈم ھالرەڭ قارىغۇجا بۇ قۇرۇلۇش مەيدانىغا يېتىپ كەلدى. ئۇزاق ئۆتمەي 10 000دىن ئارتۇق قارىغۇجا بۇ يەرگە يىغىلىپ، قۇرۇلۇش ئورنىدىكى شېغىل يوچۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۇۋا سېلىپ كۆپىيىشكە باشلىدى. ئېل ئوبلاستلىق چېكەتكە تىزگىنلەش چاشقان يوقىتىش قوماندانلىق مەركىزى ھالرەڭ قارىغۇچىلارنىڭ قۇرۇلۇش رايونىغا كىرگەنلىكىنى كۆزىتىپ تەكشۈرگەندىن كېيىن، تۈرك قۇرۇلۇشى قىلغۇچ تەرەپكە ئىشنى توختىتىش ئۇقتۇرۇشى چۈشۈرۈپ، قۇرۇلۇش مەشغۇلاتىنى ۋاقچىنچە توختىتىپ، ماشىنا مەشغۇلاتى ۋە ئادەملەرنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ قۇش توپىنىڭ كۆپىيىشىگە بولغان كاچىلىسىنى ئازايتىشنى تەلەپ قىلدى. يەل ئوبلاستلىق چېكەتكە تىزگىنلەش چاشقان يوقىتىش قوماندانلىق مەركىزى ئالدىن مۆلچەرلەش ئالدىن مەلۇمات بېرىش بۆلۈمىنىڭ كادىرى سەمىن توختاسۇن ھازىر قارىغۇجىلار تۇخۇمدىن چىقىۋاتىدۇ، ھەپتە 10 كۈندە بۇ يەردىن ئۇچۇپ كېتىدۇ دېدى. مۇخبىر نەچچە كۈندە بىر كېلىپ ئەھۋال تەكشۈرۈپ تۇرىسىلە دەپ سورىغاندا، سەمىن توختاسۇن ھەپتىدە بىر قېتىم كېلىمىز دەپ جاۋاب بەردى. قۇرۇلۇش قىلغۇچى تەرەپ ھالرەڭ قارىغۇچىلار ياشايدىغان جايغا بەلگە تاختىسى ۋە ئاگاھلاندۇرۇش بەلۋېغى ئورناتتى. غۇلجا شەھىرى باياندای دۆلەت زېمىنىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش تۈرىنىڭ مەسئۇلى جاڭ چاڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئاگاھلاندۇرۇش بەلباغلىرى، بەلگە تاختىلىرىنى دائىم ئاسراپ تۇرىمىز. ئەڭ ئاخىرقى بىر قۇش ئۇچۇپ كەتكەندىن كېيىن ئاندىن ئىشنى ئەسلىگە كەلتۈرىمىز. بۇ قۇشلار شۇنداق قىلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ. يەل ئوبلاستىدا ھەر يىلى 3 500 000 مو ئوتلاق چېكەتكە ئاپىتىنىڭ تەھدىتىگە دۇچ كېلىدۇ. ھالرەڭ قارىغۇجىلارنىڭ ئولجا تۇتۇش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، 1 500 000 مودىن 1 700 000 موغىچە ئوتلاقتىكى ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئالالايدۇ ۋە ئۇنى تىزگىنلىيەلەيدۇ. 2008 يىلىدىن بۇيان يەل ئوبلاستى 108 سۈنئىي قۇش چاڭگىسى ياساپ، ھەر يىلى 800 000دىن 1 000 000غىچە ھالرەڭ قارىغۇجىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا جەلپ قىلىپ ماكانلاشتۇرۇپ كۆپەيتتى.
1: ئۇستانسىمىز خەبىرى. يېقىندا شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىسى ئوتلاقچىلىق مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپى تەتقىق قىلىپ ياراتقان بىرنى تولۇقلاش، ئىككىنى يولغا قويۇش، ئۈچنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت ياخشىلاش، توپلاشتۇرۇش تېخنىكىسى دۆلەتنىڭ كەشپىيات پاتېنتىغا ئېرىشتى. بۇ تېخنىكا ئوتلاق بىلەن چارۋا زىددىيىتىنى پەسەيتىپ، ئوتلاق بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئوتلاق چارۋىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پەن تېخنىكا تىركى بىلەن تەمىنلىدى. بىرنى تولۇقلاش، ئاغدۇرماي تولۇقلاپ تېرىشنى، يەنى تۇپراقنىڭ تەۋرىنىشىنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش ئالدىنقى شەرتىدە مۇۋاپىق ئوت چۆپ ئۇرۇقلىرىنى چېكىنگەن ئوتلاقلارغا دەل جايدا تولۇقلاپ تېرىشنى، ئىككىنى يولغا قويۇش، دەل جايدا سۇغۇرۇش ۋە دەل جايدا ئوغۇتلاشنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ يولغا قويۇپ، ئوت چۆپنىڭ ئۆسۈش باسقۇچى، تۇپراقنىڭ سۇ ۋە ئوزۇقلۇق ئەھۋالىغا ئاساسەن ئىلمىي پەرۋىش قىلىشنى، ئۈچنى ئۆستۈرۈش، ئوتلاق يېرىنىڭ مۇنبەتلىكى، ئوتلاقنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچى ۋە دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ماس ئاشۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىسى ئوتلاقچىلىق پەن تەتقىقات كوللېكتىپىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ شۆرۈي Muhbirga kollektivning bu mezgilda Xijing nakesi bayim

0: سرتدىكى 200دىن ئارتۇق پەننى ئومۇملاشتۇرۇش مەيدان سارىيىغا كىردى. شىنجاڭ ياشلار ئۆسمۈرلەر نەشرىيات يەنە ئاتنىڭ كۈچى ناملىق ئوخشاش نامدىكى كىتابنى ماس قەدەمدە تارقاتتى. 8 كىلىق يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى 200 نەچچە پارچە ھەقىقىي سۈرەتنى ماسلاشتۇرۇپ، كودقا بىرلەشتۈرۈپ، قەغەز بىلەن رەقەمنى يۇغۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئات مەدەنىيىتى ۋە ئېكولوگىيە بىلىملىرىنى ھەر تەرەپلىمە يېشىپ چۈشەندۈردى ۋە تارقاتتى. لۇ كەيۋۇ مۇنداق دېدى: كىنو تېلېۋىزىيە بىلەن نەشرىيات بىرلىشىپ، ھەرىكەتلىنىش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، شىنجاڭنىڭ ئات مەدەنىيىتى ۋە ئېكولوگىيە قوغداش بىلىملىرىنى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقتۇق. مۇناسىۋەتلىك كىتاب يەنە تاشقى ئىشلار سوۋغىسى بولۇپ، جۇڭگو بىلەن چەت ئەلنىڭ خەلقىچى مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىغا كۈچ قوشتى. 2026 يىلى يازلىق تەتىلدە ئاتنىڭ كۈچى ناملىق فىلىم مەملىكەت بويىچە 80 پەننى ئومۇملاشتۇرۇش مەيدان سارىيىدا قويۇلىدۇ. يەنە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئاپتوموبىلى ئارقىلىق يېزا بازار، چارۋىچىلىق راي يوللىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، ئاممىۋى مەنپەئەت شەكلىدە قويۇش پائالىيىتى قانات يايدۇرۇلىدۇ.
1: ستانسىمىز خەبىرى: دۆنۋۇ بايرىمىدا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا زۇڭزۇنىڭ سېتىلىشى جانلىنىپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە زۇڭزىسى ئىستېمالچىلارنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشتى. ئۈرۈمچىدىكى مەلۇم سودا ساراي تاللا بازىرىدا ھەر خىل زۇڭزىلار كۆزگە چېلىقىدىغان جايغا تىزىلغان بولۇپ، ھازىرقى بازىرى ئەڭ ئىتتىك پەسىللىك تاۋار بولۇپ قالدى. بۇنىڭ ئىچىدە تېخىمۇ سۈپەتلىك ئىشلەنگەن شىنجاڭ ئۆزگىچە زۇڭزىسى نۇرغۇن ئىستېمالچىنى جەلپ قىلدى. گۇاڭجۇدىن ئۈرۈمچىگە ساياھەت كەلگەن ئوۋ باۋ ئىر مۇنداق دېدى: ئازراق ئالاھىدە مەھسۇلات سېتىۋېلىپ ئۆيگە ئەۋەتتۇق. بۇ يەردىكى نۇرغۇن زۇڭزىنىڭ بىزنىڭكىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى بايقىدۇق. بىزنىڭ ئۇ يەردە تاتلىق زۇڭزا، چىلان زۇڭزىسى بار. بۇ يەردە قوي پاچىقى زۇڭزىسى، قېتىق زۇڭزىسى بار ئىكەن. بۇلارنى كۆرۈپ كۆزىمىز چاقناپ كەتتى. بۇ ئۆزگىچە زۇڭزىلارنى تېتىپ باقتۇق. سانجى شەھىرىدىكى مەلۇم تاللا بازىرىدا ليۇشىن زۇڭزىسى، گۆش زۇڭزىسى، پۇرچاق قىيمىلىق زۇڭزا، باباۋ زۇڭزىسى قاتارلىق ۋاڭخۇڭ زۇڭزىلار كۆزگە چېلىقىلغان جايغا قويۇلغان ئىدى. سانجى شەھىرى ئاھالىسى لياۋ يىڭخۇا مۇنداق دېدى: قارا نومى گۈرچى زۇڭزىسى، خاسىڭ زۇڭزىسى قاتارلىق 6 خىل تۈرى بار ئىكەن. باسى ناھايىتى مۇسى، قارا نومى گۈرچى زۇڭزىسى، خاسىڭ زۇڭزىسى قاتارلىق 6 خىل تۈرى بار ئىكەن. باسى ناھايىتى مۇۋاپىق، بىر قېپى ئاران 50 نەچچە يۈەن ئىكەن. ئۆيۈمدىكىلەر بىلەن بىللە زۇڭزى يەپ دۇەنۋۇ بايرىمى ئۆتكۈزمەكچى بولۇۋاتىمەن. تەييار زۇڭزىنىڭ بازىرى ئىتتىك بولۇش بىلەن بىللە، يەنە نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى يېمەكلىك ماتېرىيالى سېتىۋېلىپ ئۆزلىرى زۇڭزى تۈگىشىنى تاللىدى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى شۆخۇڭ فۇن مۇنداق دېدى: بالىلار ياقتۇرۇپ يەيدىغان بولغاچقا، ئازراق نومى گۈرچى سېتىۋېلىپ دۇەنۋۇ بايرىملىق زۇڭزى تۈگىمەكچى بولۇۋاتىمەن.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. مائارىپ مىنىستىرلىقى يېقىندا بىر تۈركۈم ئالىي مەكتەپلەرنى تەسىس قىلىشنى تەستىقلاش ئەنگىلىش نەتىجىسىنى مەركەزلىك ئېلان قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە شىنجاڭدا يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان شىنجاڭ قۇرۇلۇش كەسپىي داشۆسى، شىنجاڭ كويلون پەن تېخنىكى شۆيۈەنى، شىنجاڭ ئېنېرگىيە تۆمۈر يول كەسپىي تېخنىكى داشۆسى، شىخەنزى كەسپىي تېخنىكى داشۆ، شىنجاڭ سانائەت كەسپىي تېخنىكى داشۆدىن ئىبارەت 5 تولۇق كۇرس مەكتىپى تەستىقلاشتىن ئۆتتى.
1: ئاپتونوم رايونلۇق گۇڭئەن نازارىتى، قاتناش ترانسپورت نازارىتى، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش نازارىتى تۈنۈگۈن بىرلىكتە ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلدى. 6 ئاينىڭ 25 كۈندىن باشلاپ، دۆلەت يولى 217 لىنىيەسىنىڭ مايتاغ كۇشا تاشيولىنىڭ شىمالىي بۆلىكىدە ئالدىن كېلىشىش تۈزۈمى قوللىنىلىپ، قاتناش باشقۇرۇلىدۇ.
0: ئاقسۇ ۋىلايىتى تۈنۈگۈن سىچۈەن ئۆلكىسىنىڭ نەيجياڭ شەھىرى بىلەن قوش يۇرت، دولان IP مەدەنىيەت ساياھەت ئورتاق گەۋدىسىنى ئورتاق قۇرۇش ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق رامكا كېلىشىم ئىمزالىدى. ئىككى جاي مەدەنىيەتنى ئۆز ئارا يۇغۇرۇش، مەدەنىيەت ساياھەتنى ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇش، كەسىپلەر ھەم تۈرتكە بولۇشتىن ئىبارەت 3 چوڭ نۇقتىدىن ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرىدۇ.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەك ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

قىلغان كىرىمىنىڭ ئاشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. لېكىن يېقىنقى 2 يىلدىن بۇيان بەل دۈمبە ئاغرىقىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېغىرلىشىشى بىلەن كېمىنى دېڭىزغا چۈشۈرۈش، بېلىق تورى توشۇش قاتارلىق ئادەتلىنىپ قالغان ئىشلارنى قىلىشى بارغانسېرى قىيىنلاشتى. ناسۇلغا ئوخشاش ئاددىي بېلىقچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، سالامەتلىك ئەھۋالى بىر ئائىلە كىشىلىرىنىڭ تىرىكچىلىكىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىدى. ناسۇل: ئەگەر دېڭىزغا چىقالمىساق كىرىم قىلالمايمىز، دېدى. كېسەل كۆرسىتىشنى كۈتۈپ ئۇزۇن ئۆتمەي دوختۇر ناسۇلنى چاقىرىپ يىڭنى سانجىپ داۋالاش ئۆيىگە ئېلىپ كىردى. نازموگا دوختۇرخانىسىنىڭ يىڭنى سانجىش بۆلۈمىدە يەرلىك 9 تېببىي خادىم، يەنە 2 جۇڭگولۇق دوختۇر بار ئىدى. بۇ جۇڭگولۇق دوختۇرلار جۇڭگونىڭ 35 تۈركۈمدىكى زانزىبارغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتىنىڭ ئەزالىرى ئىدى. شۇ جايدىكى نۇرغۇن بىمارلارغا ئوخشاش، ناسۇل خوشنىسىنىڭ تەۋسىيەسى ئارقىلىق تۇنجى قېتىم يىڭنى سانجىپ داۋالاش ئۆيىگە كىرىپ جۇڭگولۇق دوختۇردىن ياردەم سورىدى. كېسەل كۆرۈش ئۆيدىكى كېسەل كارىۋىتىنىڭ يېنىدا بىر قاقلاش چىرىغى بار بولۇپ، ئىش ئۈستىلىگە ئادەم بەدىنىدىكى پەللىلەرنىڭ مودۇلى قويۇلغان ئىدى. ئانچە چوڭ بولمىغان دورا ساندۇقىغا كېرەكلىك يىڭنىلەر ۋە لوڭقىلار تىزىلغان ئىدى. ئىككى دوختۇر بىر تەرەپتىن كېسەللىك ئەھۋالىنى سورىغاچ، يەنە بىر تەرەپتىن ناسۇلنىڭ گەجگىسى، دۈمبىسى ۋە بېلىدىن پەللە ئىزدىدى. ئارقىدىن ئىنچىكى كۈمۈش يىڭنىنى بىر تال بىر تالدىن سانجىدى. تەخمىنەن يېرىم سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ناسۇل ئاستا ئورنىدىن تۇرۇپ ئالدى بىلەن بوينىنى ئايلاندۇرۇپ، ئاندىن دۈمبىسىنى ئاستا-ئاستا سوزدى. ئۇ بۇ ھەرىكەتلەرنى قايتا-قايتا قىلدى. چىرايىدىن يېنىكلەپ قالغانلىقى ئىپادىلەندى. ئۇ: مەن ھېسسىياتىمنى قانداق ئىپادىلەشنى بىلەلمەيۋاتىمەن. ئاغرىق راستلا خېلى يېنىكلىدى، دېدى. يەنە بىر يىڭنى سانجىپ داۋالاش ئۆيىدە تانزانىيەلىك سېسترا مۇخامىنە ئابدۇللا سەلىم بىمارلارنى يىڭنى سانجىپ داۋالاۋاتاتتى. 9 يىل ئىلگىرى تۇنجى قېتىم يىڭنى سانجىش ۋە داۋالاش تېخنىكىسى بىلەن ئۇچراشقاندا سەلىم پەلىنىڭ ئورنىنى پەرق ئېتەلمىگەن ئىدى. جۇڭگو داۋالاش ئەترەتلىرىنىڭ تۈركۈم تۈركۈملەپ يېتىپ كېلىشىگە ئەگىشىپ، سەلىم ئەڭ دەسلەپكى قاراپ ئۆگىنىشتىن كېيىن جۇڭگولۇق دوختۇرلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە مەشغۇلات قىلىشقا ئۆتتى. ھازىر ئۇ ئۆز ئالدىغا يىڭنى سانجىپ داۋالىيالايدىغان بولدى. سەلىم مۇخبىرغا ئۆزىنىڭ پەلىنى پەرقلەندۈرۈشنى ئۆگىنىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن داۋالاش لايىھەسى تۈزۈشنى ئۆگىنىۋالغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى يىڭنىنى قانداق سانجىشنى بىلمەيتتىم، لېكىن جۇڭگولۇق دوختۇرلارنىڭ قايتا قايتا سەۋرچانلىق بىلەن يېتەكلىشى مېنى بارغانسېرى ئىشەنچكە ئىگە قىلدى. جۇڭگولۇق دوختۇرلار ھەم دوستىمىز، ئۇستازىمىز، ھەم تۇغقىنىمىز. بىز بىللە تاماق يەيمىز، بىللە كېسەل داۋالايمىز. مانا بۇ چوڭقۇر مۇھەببەت. 1964 يىلى تۇنجى تۈركۈمدىكى جۇڭگو داۋالاش ئەترىتى زانزىبارغا باردى. ئەترەتتە بىر جۇڭيى تېبابىتى دوختۇرى بار ئىدى. 60 نەچچە يىلدا تۈركۈم تۈركۈم جۇڭگولۇق دوختۇرلار بۇ يەرگە كېلىپ، شۇ جايدىكى خەلق بىلەن چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتتى. يىڭنى سانجىپ داۋالاش قاتارلىق جۇڭگو تېبابىتى تېخنىكىسىنىڭ شۇ جايدا تەدرىجىي ئومۇملىشىشىغا ئەگىشىپ، ئېھتىياجمۇ ئۈزلۈكسىز ئاشتى. جۇڭگونىڭ 35 تۈركۈمدىكى زانزىبارغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتىنىڭ باشلىقى باۋ زېڭتاۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى داۋالاش ئەترىتىگە پەقەت بىر جۇڭيى تېبابىتى دوختۇرى سەپلەپ بېرىلگەن ئىدى. بۇ يىل بولسا مەخسۇس جۇڭيى تېبابىتى كۈچى كۆپەيتىلدى. باۋ زېڭتاۋ مۇنداق دېدى: بىمارلارنىڭ نۇقتىسىدىن قارىغاندا جۇڭيى تېبابىتى تەننەرخى تۆۋەن، مەشغۇلاتى ئاددىي، داۋالاش ئۈنۈمى بىۋاسىتە بولۇشتەك ئەۋزەللىككە ئىگە بولۇپ، شۇ جاينىڭ داۋالاش شارائىتىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. تېخىمۇ يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا جۇڭيى تېبابىتى تېخنىكىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ۋە كېڭىيىشى شۇ جاينىڭ داۋالاش مۇلازىمىتىگە بولغان تونۇش ئۇسۇلىدا بۇرۇلۇش ياسىشىغا تۈرتكە بولۇۋاتىدۇ. ناسۇل كېسەل كۆرۈش ئۆيىنىڭ ئالدى تۇرۇپ بەدىننى ئاستا-ئاستا ھەرىكەتلەندۈردى. يېڭى كەلگەن چاغدىكى سېلىشتۇرغاندا ئۇنىڭ ھەرىكىتى خېلىلا يېنىكلەپ قالدى. ئۇ: 2 كۈندىن كېيىن دېڭىزغا چىقىمەن، دېدى. ناسۇل كۈلۈپ تۇرۇپ دوختۇرغا رەھمەت ئېيتقاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا دوختۇرخانىدىن چىقتى. سىرتتىكى يامغۇر توختىغان ئىدى. يامغۇردىن كېيىنكى ھاۋا دېڭىز شامىلىغا خاس تۇزلۇق پۇرايتتى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.

0: كۆرۈنۈش تەسۋىرى كېيىنكى باسقۇچلۇق ئىشلەش جەريانىغا قوللىنىلدى. تېلېۋىزىيە تىياتىردا AI ئارقىلىق ھاسىل قىلىنغان جىنسىيۇ قاشتېشىنىڭ گېئولوگىيەلىك ئۆزگىرىشى، مىڭ يىللىق قاشتېشى سودا قەدىمىي يولى قاتارلىق ھەقىقىي كۆرۈنۈشلەر بىلەن ھەقىقىي مەنزىرە ئۆزئارا گىرەلىشىپ، تەقلىدىي ئادەم تېخنىكىسى ئارقىلىق يارىتىلغان مەۋھۇم پېرسوناژلار تېخىمۇ فانتازىيەلىك تۈسكە كىردى. ئەسەردە يېنىكلەشتۈرۈلگەن كىنو تېلېۋىزىيە ئۇسۇلى ئارقىلىق ئورقۇ مەنزىرىسىنىڭ گۈزەللىكى، ئادىمىيەت يۇغرۇلمىسىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىپ، جانلىق، ئاجايىپ، كىشى قەلبىگە ياقىدىغان ھېكايە بايان قىلىنغان. بۇ تېلېۋىزىيە تىياتىرى دۆلەت رادىيو تېلېۋىزىيە باش ئىدارىسىنىڭ قىسقا تېلېۋىزىيە تىياتىرغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىش چاقىرىقىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ ئىجاد قىلىنىپ، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ساياھەت تېمىسى بىلەن ئالدىنقى قاتاردىكى رەقەملىك تېخنىكىنىڭ چوڭقۇر يۇغرىلىشى ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئورقۇ ساياھەتچىلىكىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىدە يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى كۆپەيتكىلى، كېڭەيتكىلى بولىدىغان ئەمەلىي تەجرىبە بىلەن تەمىنلىدى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئېلىش، يۇقىرى ھوسۇل ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانى يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئىشلىشىپ، ئالەم بويىشلىقى ئارزۇسىغا ئىنتىلىش تېمىسىدىكى راكېتا لايىھەلەش، ياساش، ئادەمسىز ئۇچقۇ ماھارىتىدە باسلىشىش قاتارلىق 14 خىل خاس تۈردە مۇسابىقىلەشتى. مەملىكەتلىك ياشلار ئۆسمۈرلەر ئالەم قاتنىشى بويىچە يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسى مائارىپ مىنىستىرلىقىنىڭ 2025 يىلدىن 2028 يىلغىچە بولغان ئوقۇش يىلىدا ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا يۈزلەنگەن مەملىكەت خاراكتېرلىك مۇسابىقە پائالىيىتى. 2021 يىلدىن بۇيان مۇسابىقە ئۇدا نۆۋەت ئۆتكۈزۈلۈپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى نەچچە يۈز مىڭ ياش ئۆسمۈرنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. ئالەم قاتنىشى بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ساھەسىدىكى زور تەسىر كۈچكە ئىگە ئۈلگىلىك مۇسابىقىگە ئايلاندى. ئۆسمۈرلەر لىفاڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش بازىسىنىڭ تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىشكە مەسئۇل دىرېكتورى جاڭ توڭ مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدىغان جاي ئۆسمۈرلەر لىفاڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش بازىسى پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە تۇنجى تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي باش تېما قىلىنغان تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش سۇپىسى بولۇپ، بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بازىدا تۆۋەن بوشلۇقتا ئۇچۇش سارىيى ۋە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار بىلەن مائارىپنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق كەسپىي يۇمشاق قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرىنىڭ ھەممىسى تولۇق. 14 رايونغا بۆلۈنۈپ ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇسابىقە ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلىدىغان بولۇپ، ۋاقىت ئارىلىقى ئۇزۇن، تېخنىكا قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى، شۇنداقلا دۆلەت دەرىجىلىك مۇسابىقە ئۆلچىمىگە قاتتىق ئەمەل قىلىنىپ، مۇسابىقە ھاۋا بوشلۇقى دائىرىسى، ئەمەلىي مەشىق مەيدانى ۋە يۈرۈشلۈك مەشىق سىستېمىسى قاتارلىقلار قۇرۇلۇپ، مۇسابىقىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئۆتكۈزۈلۈشىگە كاپالەتلىك قىلىندى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ باش رېپىرى ۋاڭ يۈەنيۈەن مۇنداق بىلدۈردى: شىنجاڭدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرغان ئەسەرلىرىنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىكى سۈپىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. لايىھەلەش، ئەمەلىي بۇيۇم ياساشتىن سىناق قىلىپ ئەلالاشتۇرۇشقىچە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۈردىكى ئەسەرلەرنىڭ قۇرۇلۇش تەرتىپى ئومۇميۈزلۈك مۇكەممەل بولۇپ، ئالەم قاتنىشى مۇھىتىغا ماس كېلىش دەرىجىسى تېخنىكا لوگىكىسىنىڭ پۇختىلىقىدا كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بولدى. ماھىرلارنىڭ ئىجادىيەت يۆنىلىشى كۆپ خىل مول بولۇپ، ھەم مارس ئاساسىي قۇرۇلۇشى، سەييارىلەرنىڭ تەكشۈرۈشى قاتارلىق ئالەم قاتنىشى ۋەزىپىلىرىنى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇلىدىغان سەرخىل لايىھەلەر ھەم ئاجايىپ تەسەۋۋۇرلارغا تولغان ئىجادىي لايىھەلەر بار. ماھارەت تۈردىكى مۇسابىقە تۈرلىرىدە ماھىرلارنىڭ پروگرامما تۈزۈش، كونترول قىلىش ئىقتىدارى، ھەمكارلىشىش سەۋىيەسىنى ئوخشاشلا مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە ماختاشقا ئەرزىيدۇ. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى ئاساسلىق ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان تەرەپ شىنجاڭ ئاۋىياتسىيە ھەرىكىتى جەمئىيىتىنىڭ جەمئىيەت باشلىقى ياڭ جۈنمۇ مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن كېيىن جەمئىيىتىمىز ياشلار ئۆسمۈرلەر ئالەم قاتنىشى بويىچە يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسى، بېيجىڭغا ئۇچۇش، ئالەم بوشلۇقىغا ئۇچۇش، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى مۇسابىقىسى قاتارلىق ئالەم قاتنىشى ئالاقىدار ماركىلىق مۇسابىقىلەرنى سىجىل ياخشى ئۆتكۈزۈپ، خاس ئۇچۇش لاگېر قۇرۇلۇشى، چۆكمە ئەمەلىيەت بازىسى قاتارلىقلارنى بەرپا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشنى تېزلىتىپ، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى بويىچە مەخسۇس تېمىلىق تەربىيەلەش ۋە تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش يۈرۈشلۈك پائالىيەتلىرىنى يولغا قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ ياشلار ئۆسمۈرلەرنى ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى بىلەن يېقىن ئارىلىقتا ئۇچرىشىش، قول سېلىپ ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زاپاس ئىختىساسلىرىغا ئايلاندۇرىدۇ.
1: 我有一个梦，一个好美好美的梦。

0: ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلىپ، تۈر قۇرۇلۇشىنى كۈچلۈك كاپالەتلەندۈرۈشى، نۇقتىلىق كەسىپلەرنى چۆرىدەپ، زەنجىرنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، كۈچەيتىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىك ۋە ئەۋزەللىكنى نامايان قىلىدىغان زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىشى كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى. خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە تارماقلار تەڭ ھەرىكەتلىنىشنى كۈچەيتىپ، قانۇن ۋە نىزامنىڭ ئومۇميۈزلۈك، چوڭقۇر، ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش. مەۋقەنى خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيىتىگە قويۇپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇش. مۇلازىمەت ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشكە يۇقىرى سۈپەتلىك نازارەتچىلىك ئارقىلىق تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايون ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ كۈچىنى قوشۇش كېرەك. لى نىڭپىڭ قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 10 كۈنى 32 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما پاش قىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى 6 ئاينىڭ 18 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن مەخسۇس تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتى نىزامىنى يېشىپ چۈشەندۈرۈپ، نۇقتىلىق ماددىلار ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نازارەت قىلىش قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى تونۇشتۇردى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتى نىزامى 3 ئاينىڭ 25 كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 14 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 28 يىغىنىدا قاراپ چىقىلىپ ماقۇللانغان. جەمئىي 7 باب 44 ماددا. 5 ئاينىڭ 1 كۈنى رەسمىي يولغا قويۇلدى. نىزامدا مەۋقە ئومۇميۈزلۈك ساقلىقنى ساقلاش، ئومۇميۈزلۈك ساغلاملىق ئىدىيەسىگە قويۇلۇپ، نوقۇل ھالدا مۇھىتنى ياخشىلاشتىن ئومۇمىي خەلق ساغلاملىق تەربىيەسىگە يۈزلەندۈرۈلدى. نىزامدا يىرىك پىلان قاتلىمىدىن شەھەر يېزىلاردىكى ئاممىۋى ھاجەتخانا، يۇندى بىر تەرەپ قىلىش، سۇ بىلەن تەمىنلەش، يۇندى چىقىرىش قاتارلىق ئاممىۋى تازىلىق ئەسلىھەلىرىنىڭ ھەممىسىنى دۆلەت زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانىغا كىرگۈزۈپ، كونا ئولتۇراق رايونلار، شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەر، شەھەر بىلەن يېزا تۇتاشقان ئورۇن قاتارلىق ئاجىز رايونلارنى ماس قەدەمدە تۈزەش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. يەنە ئاممىۋى سورۇنلاردا خالىغان يەرگە تۈكۈرۈش، قالايمىقان ئەخلەت تاشلاش، ئاممىۋى تازىلىق ئەسلىھەلىرىنى بۇزۇۋېتىش قاتارلىق مەدەنىيەتسىز قىلمىشلار ئېنىق چەكلەندى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇنچىلىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يىجيەنشۈن نىزامدا يەنە كۆپ تۈرلۈك نۇقتىلىق تۈزەش ۋەزىپىسى بېكىتىلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، داۋالاش، ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى، ھايۋاناتلارغا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئاپپاراتلىرى، قۇشخانا قاتارلىق ئورۇنلار پەيدا قىلغان زەھەرلىك، زىيانلىق تاشلاندۇقلارغا قارىتا نىزامدا قاتتىق بولغان زىيانسىزلاشتۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىشنى يولغا قويۇپ، بۇ زەھەرلىك، زىيانلىق تاشلاندۇقلارنى تۇرمۇش ئەخلەتلىرىگە ئارىلاشتۇرۇشنى قاتتىق چەكلەپ، ئاممىۋى تازىلىق بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرى پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەلەپ قىلىندى. مۇھىتنى تۈزەشتىن باشقا، نىزامدا خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى مۇھىتنى ياخشىلاشتىن ئادەمنىڭ ساغلاملىق ساپاسىنى ئۆستۈرۈشكە كېڭەيتىلىپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان ساغلاملىق تەربىيەسى ۋە ئىلگىرى سۈرۈش سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ساغلاملىق بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش، پىسخىكا جەھەتتىن غەمخورلۇق قىلىش، تاماكا چەكلەش، ھاراققا چەك قويۇش دائىملىق تۈزۈمگە كىرگۈزۈلدى. تاماكا چەكلەش جەھەتتە ئىنچىكىلەشتۈرۈلگەن چەكلەش ماددىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەر ۋە ئاممىنىڭ ساغلاملىقى ھەر تەرەپلىمە قوغدالدى. يىجيەنشۈن مۇنداق دېدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەر مەركەزلىك پائالىيەت قىلىدىغان ئاممىۋى سورۇنلاردا تاماكا چېكىش قاتتىق چەكلىنىدۇ. تاماكا چېكىش چەكلەنمىگەن سورۇنلاردا تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ باشقىلاردىن ئۆزىنى مۇۋاپىق چەتكە تارتىشى، davolash, sog'liqni saqlash apparatlarining tamaki tashlash ambulatoriyasi

0: ئورقۇ يارداڭ يەر شەكلى ۋە گۈزەل چۆل جەزىرىنى تەبىئىي ئارقا كۆرۈنۈش قىلىپ، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسى سېنارىيە ئىجادىيىتى، كۆرۈنۈش لايىھەلەش، كۆرۈنۈش تەسۋىرى كېيىنكى باسقۇچلۇق ئىشلەش جەريانىغا قوللىنىلدى. تېلېۋىزىيە تىياتىرىدا AI ئارقىلىق ھاسىل قىلىنغان جىنسىيۇ قاشتېشىنىڭ گېئولوگىيەلىك ئۆزگىرىشى، مىڭ يىللىق قاشتېشى سودا قەدىمىي يولى قاتارلىق ھەقىقىي كۆرۈنۈشلەر بىلەن ھەقىقىي مەنزىرە ئۆزئارا گىرەلىشىپ، تەقلىدىي ئادەم تېخنىكىسى ئارقىلىق يارىتىلغان مەۋھۇم پېرسوناژلار تېخىمۇ فانتازىيەلىك تۈسكە كىردى. ئەسەردە يېنىكلەشتۈرۈلگەن كىنو تېلېۋىزىيە ئۇسۇلى ئارقىلىق ئورقۇ مەنزىرىسىنىڭ گۈزەللىكى، ئادىمىيەت يۇغرۇلمىسىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىپ، جانلىق، ئاجايىپ، كىشى قەلبىگە ياقىدىغان ھېكايە بايان قىلىنغان. بۇ تېلېۋىزىيە تىياتىرى دۆلەت رادىيو تېلېۋىزىيە باش ئىدارىسىنىڭ قىسقا تېلېۋىزىيە تىياتىرغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىش چاقىرىقىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ ئىجاد قىلىنىپ، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ساياھەت تېمىسى بىلەن ئالدىنقى قاتاردىكى رەقەملىك تېخنىكىنىڭ چوڭقۇر يۇغرىلىشى ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئورقۇ ساياھەتچىلىكىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىدە يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى كۆپەيتكىلى، كېڭەيتكىلى بولىدىغان ئەمەلىي تەجرىبە بىلەن تەمىنلىدى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئالغىلى بولىدۇ. بۇغداي ئورمىسى بىلەن شال مايسى كۆچۈرۈش ۋاقتىنى ئوڭۇشلۇق جىپسىلاشتۇرۇش ئۈچۈن شىركەت كېچىكىپ تېرىش، بالدۇر پىشىش ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان بۇغداي شال سورتىنى تاللاپ يېتىشتۈردى ھەمدە ئەلا سورت بىلەن ئىلمىي بولغان ئېتىز پەرۋىشى تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، بىر يىلدا ئىككى قېتىم ھوسۇل بېرىدىغان شال بىلەن بۇغداينى نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىش ئۇسۇلىغا تايىنىپ، مۇقىم ھوسۇل ئېلىش، يۇقىرى ھوسۇل
1: ئېخ ئانا ۋەتەن! ئېخ ئانا ۋەتەن! سىز مەردانا چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانا يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

تەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ئەتراپىدىكى يۇرتداشلارنى ئورتاق بېيىشقا يېتەكلىدى. ئۆمەرجان مەمەت شۈچۈنجۈن كالا فېرمىسىنىڭ يېڭى خىزمەتچىسى. خىزمەتكە چۈش كۈنىگە ئەمدىلا بىر ئاي بولغاندا، شۈچۈنجۈن ئۇنى قىلچە قالدۇرماي كۆڭۈل قويۇپ تەلىم بېرىپ، يەم خەشەك تەڭشەشتىن باقمىچىلىق مەيدانىدىكى تۈرلۈك ماشىنىلارنى ئىشلىتىشكىچە بولغان جەرياننى قولمۇ قول ئۆگىتىپ، ئۇنىڭ ھەر بىر سوئالىغا سەۋرچانلىق بىلەن جاۋاب بېرىپ، ئۇنى ئىش ئورنىغا تېز ماسلىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۆمەرجان مەمەت مۇنداق دېدى: مەن يېڭى كەلدىم. ئىلگىرى ئەزەلدىن كالىغا يەم بېرىپ باقمىغان. لوبەن ماڭا سەۋرچانلىق بىلەن يەم خەشەك تەڭشەش، كالا بېقىش ئىشلىرىنى ئۆگەتتى. ھازىر مەن ھەممىسىنى ئۆگىنىۋالدىم. ئۇ ناھايىتى مۇلايىم، ماڭا خۇددى ئۆز ئاكامدەك مۇئامىلە قىلىدۇ. بىز ناھايىتى ئىناق ئۆتىمىز. ئايدا مەن يەنە 4000 يۈەن ئىش ھەققى ئالىمەن. كىرىمىم ناھايىتى مۇقىم. پەرھات تۇرسۇن ئاجى ئەۋلىيا يېزىسى ئارابوز غەربىي مەھەللىسىدىكى بىر كۆكتات قوشۇمچە يېمەكلىك دۇكىنىنىڭ ئىگىسى بولۇپ، ئۇ دائىم مېنىڭ بۈگۈنكىدەك ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشەلىشىم شۈجۈنجۈندىن ئىبارەت بۇ ياخشى ئاكىنىڭ ئىزچىل ياردەم بېرىش يۆلىشىدىن ئايرىلالمايدۇ دەيدۇ. 20 يىل ئىناق ئۆتۈش جەريانىدا بۇ ئىككىيلەن قېرىنداشلاردەك بولۇپ كەتكەن ئىدى. پەرھات تۇرسۇن ئاچى بىلەن شۈجۈنجۈننىڭ تونۇشقىنىغا 20 يىل بولدى. ئىلگىرى ئۇ شۈجۈنجۈنگە ئەگىشىپ تۇخۇم ئېلىپ سېتىش سودىسى قىلىپ شۇ ئىشلىگىنىچە 10 يىل ئىشلىدى. شۈجۈنجۈن يەنە ئۇنىڭ ئاپتوموبىل سېتىپ ئېلىشىغا ياردەم بەردى. كېيىن بۇ جايدىكى تۇخۇم مال مەنبەسى ئازىيىپ، ئۇ كەسىپ ئالماشتۇرۇپ شۈجۈنجۈن بىلەن بىللە كالا باقتى. دەسلەپتە ئۇ باقمىچىلىق ماھارىتىنى پۈتۈنلەي بىلمەيتتى. كالا بېقىش، يەم خەشەك تەڭشەش قاتارلىق ئىشلاردىن قىلچە خەۋەرسىز بولۇپ، پۈتۈنلەي شۈجۈنجۈننىڭ كۆڭۈل قويۇپ يول كۆرسىتىشىگە تايانىدى. شۈجۈنجۈن يەنە ئۇنىڭ 200,000 يۈەن قەرز بېجىرىشىگە ياردەملىشىپ، ئۇنىڭ باقمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا كۈچ قوشتى. 20 يىلدىن بۇيان شۈجۈنجۈننىڭ يېتەكلىشى ۋە ياردەم بېرىش يۆلىشىدە نامرات ھەم قالاق ھالەتتىن قەدەممۇ قەدەم گۈزەل تۇرمۇشقا قاراپ ماڭغان چاغلىرىنى تىلغا ئالغاندا، پەرھات تۇرسۇن ئاچى چەكسىز ھاياجانلاندى. ئۇنىڭ ئەڭ چوڭقۇرى ئېسىدە قالغىنى، شۈجۈنجۈننىڭ دائىم ئۇ ئەڭ قىيىنچىلىققا يولۇققاندا ياردەم قولىنى سۇنغانلىقى بولۇپ، «مەن بار، قورقما» دېگەن سۆزى ئۇنىڭ قەلبىنى تۇغقانلىرىدىنمۇ بەكرەك ئىللىتتى. كۆپ يىللاردىن بۇيان شۈجۈنجۈن باشتىن ئاخىر ئەتراپىدىكى ھەر مىللەت يۇرتداشلارنى ئۆز ئائىلە ئەزاسى دەپ بىلىپ يېتەكلەپ ئىشلىدى. ئۇلارغا ياردەم بەردى. بۇ ئۇنىڭ ھەر مىللەت تۇغقانلىرىغا تۇتقان سەمىمىي پوزىتسىيەسى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇنىڭ كۆپچىلىكنىڭ ئورتاق بېيىپ قول تۇتۇشۇپ گۈزەل تۇرمۇشقا قاراپ مېڭىشىنى ئۈمىد قىلىدىغان ئارزۇسى ئىدى. ئۇ ھەر بىر سۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئەسلى مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆز ئارا ھەمدەم بولۇش، ئورتاق بېيىش ئەمەلىيىتىنىڭ تەسىرلىك سەھىپىسىنى پۈتتى.